wo ho kane na ma bibia buntam fa so na ni ho a me sia de kro no ana enti wo ha wo ho a wani afekere wo ho na wo hina poto ho na obewu no ade anda so ho ebeto aso wo yire no ani enti wadwena nya pressure abewu no wuwu obeware ye wie odi kuna wie de aka ne se obeware asem bi ato wo no a wo sia bi nsi da ye nya na fa homa sha o mene no asem ni betwam abraboda so ho ewiase nko ba bia wuti mfa wiase nko enti dwene wo ho wu ni padua no a wo tiase no dwene wo ho susu pre susu bre susu ha ho na wuni ho a ewiase nko ba bia enyumre me kama kire wo se ema ne atwa mu su mu aba mu da nanka me ene se nka me yesei nanka ba bia mabobra ko duro me ene nka me ti se yie ene ye dai ema ne mu aba mu ne ya wasa wo yenie sua bibi firi mu ahyase anu a wunya sika na opɛ ma akoko bebrebe nu a ye bɔ wo ka no sua de firi mu na opɛ pie nu a na wo nantem nu a wo da homa che na asora no pa no ndu no sua bibi firi mu mani mu aba mu kokawa no duro na me se woni ho a abrabo ho woni ho a ewiase da so ewiase a eje anwumre yi me nyi wo bre me ntutua waso bia na wotie mu okam efie sadwase ana wo na mafuo mu kwa so kura ba fie obi so kura tene kura ase kokuo mba bi wira mba bi kura ozo bona pesi efide ni senda ho a wotie me ntutua so bebere dia me ka kire wo ni se ade bia wa pre ho a wunya da no enkokun ho na ni wa obi befa woni ho a obi beto aso woni ho a de ne be koso ayade kro no a wo sisan hwe o yare da ho sisan hwe eti dwene wo ho je me ka kye wo nwumre ano no asema me ka kye wo nwumre enu no isha 104.5

0: Okay. Abusua fo yo mamunya atena se. Na yedamo ase pa so no mabotre sabro de chemreku. Dido bibie kokwa na se owa ha obo ha potwe se papa no a. Na one ne mic asa na yikotation. Se papa wo de oboa. Ose o babru no ose o friend ose bom potwe. O kan a obokwa ko hu. Enti kwaku so bo ha. No am penalty no no nyina owa ha. O shada ne ne o yemsa. Na ye de aseda kese pa e ma agombia capsules. Penye o ye no ye dna se. Ye kunyira no pa se nyampama no se wadwene mema ho se se mema ne twia aworo so dodo uno ba ye bibi no aka che se entidie wuye nyina ni ei ya ntibue na nanu mpensu na agombia adwuma wuana hwuma hu se dabi de ntia ne ntibue na nanu mpensu no odoko kwa se kra no a ne dua bitua na no wo we no mini musuo no se na wo ye ne hoduru ti do nwumra wo se wo na ya kokora eso na adwono te ene fufuro wo dem ho tinse ni ama kekesi ni ama sopa agombia isesi osisi mu afi obema no a ayebregobrego no a entimi mpegya no mu no ebesa pegya afi obu won wode bon ni no hwegu a onye kube ha wa ne ode sika bomo ni suna basa bomad na na pa agombia na jina wona so yie afi ha obi akabia wa posoposu na beko e ma susu musisi ko yi a ho do no no e na okwa sabu mu na wa ya se wewo a eno so beboa wo e ma bebre nti de man bibri osu di wi akata so de no wi on kata so a eh oh uhia agombia bebi eto do bia bu wura so pa agombia on sabe kan de e ya fre 0244 946 525 and 0277 454288 saso abeboa ama efie ntontom ne nwansena ne ntefre ne hunta hunmua bia hadwene ude duani siwa beba ni ya fore hunsi ya emuwe su kwa duani mwa yimu nye ye yeso kutugu ayy wabwa kagu ubiyo friji mwa mwa mwa bini na mwa mesi sasu nebeti minwa udu wabiyo ya upie nwa nwa mia nwa pie na echili di mwa mtuwa ni ya mana joo kwa honsu swa entontumu hamono mubeti mi asu bie siho enuswa beko kura supre bie ntumi nkumikra nene kakape nenso sasu timi kumina wo moton nyo ma no amopese moton sa ni ma woni sika wom etimon frɛ 0246 864 798 and 0501 454462 Luxilite deodorant spray and body splash ade ehwamie ye kase bibi ehwam a ehwam pa emema de ne storm ranwald na fe legend ema ne de no so so e obsession instant crash and na medimozel afe de disi wode ba fuku obi aba omi abie no eno so so ye temptation na ni nyina hwam papa pa tobi koche na tobi efa hwura ho na wura ba bia ne nipa hwa kakran ba bia cosmetic shop ogana bia bi wom do shop ni de e wo Mrs. Anoche Plaza ene Prudential Plaza ni di hwam first floor wa e wo soro uniform 0240152204 and 0248 315 258 afe bemu dabites oba bemu anede abuja fo mekano kwa chio prince empampa ni mamba bemu ka ho ene chese wudi na ense ya baba ya anwanwade bia yesu bia kotobi hwe ense wonum na kwoshia fada kora no a ohunu so anum sa ense wonum na ne committee chairman committee ohunu so anum sa ense wonum wo ko hinanim ohunu so anum sa ehwam esisi ominim ene nyanyono na de obenom baako no for short one sana won se dokun we metim madi ekwa we menkwa metim makọ ade o metim maye no we miemu pe na okunu kura na ye 0557 911 946 mo amoton sana mo de nie 0557 911 946 ebre bia so se ye ne case no a ewo yani mo nomu mpanifuo ehia eya sase ho asem ewo manso onto krum na do lobo okwadu na odan sem bedan ye no eye mame abena manu nipa wo bebo no kwadu kire yen eye opanin kwabena owusu dodo na fren apart na eye mame abena manu versus opanin kwabena owusu apart na mame abena manu adansefo ewo ha na opani kwabna wusu meduri ono so so na dance fo wa ha ɛna yɛ kɔ yɛ no yɛ nso yɛ wura mu kɔ grounds a nipa yɛ nya no no ɔni obi afa yɛne no so bɛdi nkɔmɔ na yɛhwɛ deɛ wɔ mu na sɛ mu ɛnya asase ho manso no kɛkɛ ɛna deɛ bɛduru ha ɛyɛ asase no nko ankɛkɛ wie wase hɔ na nneɛma bi wɔ mu a abusuadeɛ asɛ no baeɛ no kyerɛ sɛ agya party no akɔgye aduru akɔhyɛfoɔ nim kyɛfoɔ nti ani yɛ paa ɔpɛ sɛ ɔkoɔ mu nyinaa no ɔfafoɔ no saa na ɔno ɔmbɛkaeɛ no ɛɛka no nyɛ me na meka memenhyɛ asase nim na mmom asɛm a wode bɛtoo m'anim wɔ ɔfise ne sɛ agya party no adwenbɔne wɔ ntirim nti wakɔgye aduro akɔhyɛ asase nim sɛ wɔ mu nyinaa wu a na ɔfa asase no sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ nyɛ nokorɛ yɛsɛ wansane si na ɔwuo si a yɛbɛhu deɛ ɔwe nana aberewa kotommire anaa ne nkuruma ɛti aberewa watoto mu aba bɛduru ne poma ɛkyɛɛ wɔ ma ɔde awura fie ha na agya party nso so a ne ho ɔden nso ɔmɛduruyi na obroni fɛ biribi the benefit of the doubt sɛ ɔte kaa mu ɛna baabi a womaduru mu service nyɛ anaa sɛ ɔno ara ɔse ɔma yɛbɔ nkuro no kɔ no a no yɛbɛhu deɛ ɔbi aparty wɔ na ɛnɛ ɛguasɛm no abinom ɛwɔ sɛ bem ne fɔ ɛhyia fie ha nnɛ na yɛpere asomdwoeɛ nso so ma wɔ mu ɛti yɛba bɛkɔ asɛm ne so
1: Inshira 104.5 FM. Inshira FM 104.5.
0: Sabre eno menu watena se na dance for so so ewum na one abinejo. What dey say? Ama brunya, una dey jawo no. What dey say? Na jaw jaw ni ho asem dance ni ba. Okay. Mate. Okay. Mama nu.
2: Papa.
0: Na jwa.
2: Yeja.
0: Na ho ti sey. Abisu abra Facebook Insha 104.5. Mama abra manu, afi na nya 12 years. Hwe na so chi pa, yewi amepe boy ama no. Na ene wo nko, ene wo memo adaba ma, wati.
2: Mm. Ah. Open dia.
0: Na so wa na young girl obi ha na mpo.
2: Obi mi mi mi gan na so
0: bi. Na wa so bi so bi.
2: Ah, na ya na gbe gbe. Ba ba kwa so mi hu ko bi so.
0: Ebi yi wa. Ma ba ma nu anyumre onante sie ne sem.
2: Ah, me nante sie ne poko. Mi na ni ya antwa.
0: Mhm.
2: Na efu wo che efu ma ni na. Nyanya jongko na na me ko bekle na mi se bua abe yi ma ma ma me jongko na na mi se bua na me ko se bua afi ni ma me ni ma me ta ni ma me ta ya wo wo wo me na mi
3: se bua ka
2: na mi se bua ka ma me ni ma me
3: ni
2: ma me wo me kwe be du ni wa ko si jongko nyɛ wɔ tɔfuɔ tɔfuɔ a mene nyinaa ne kɔ mu
0: nti abusuadua no yɛ ho a ɔne ne ma ɛyi no nana yɛ asantewa
2: noɔne
0: abusuadua
2: nonana nti ɔne nyinaa ɔyɛ sɛ wɔwuyɛ si apɛ no a mewuyɛ no ɔsɛ mkora no menyinaa momra na menkyɛ da adwe mo mu nyaa na ebia no a wɔwuyɛ deɛ nkyɛ da mewuyɛ a megye di so mewu so a na mɔkyɛ makyɛ ma mo wɔbia di nyaa so mesrate na mese mate kobɛdɛ wɔse mate ana ko sha mo si mate mi si mo si mate na na jang mo si mate na wo che fu ma wo pia na mo le tu fi fi ma no kwa na mi no ta pe do pa po chi wo che bo die wo che na ngai che ko jung ku a na no bi sam ba pa sam ba pa na ya na wo di ko di na a de man kan chi lo hui bo die no wo si la bia bia se mi di bo die ngi ma ya ni ko ti fi lo ko di mi di a nti mo kɔtɛ fi nti mɛ fɛn yɛ mɛ tɔ biara mɛ de fɛn si wo bi da se fɛn yɛ mi hɔ wo bi da wo hɔ sɛ da yɛ wo dia mɛ mi se ba tɛ nti wa fa nti si yɛ mɛ bi a bɛ tɔ biara sɛ di kɔ di si mu mɛ bi a bɛ tɔ biara sɛ di kɔ di si mu sɛ a ti kɔ di mu dɔ kura a bɛ si kura a bɛ a ne a sɛ pi
0: fɛ kura ne nyɛ hɔ
2: de ɛhɛ saa fɛn yɛ apaatɛ ɛyi a da mu nkura kɔ yi mɛ nyɛ nkura kɔ fɛn mu paatɛ. Kwa ya si apemise, dadi ni, kofi, mula. kuna kuna show mu ni ni doya afi eje nda san mi se mu pe me de ni ni pe mi se do kan ni pe na na mu kuto fe dia ye ko si apa fa fa dan ah yo wa na ma da ni ye o se ye ko si apa ya be wa ni ba ya wa to da dia ma ni ba ya o si na ba pa na se fu ye wu dia ni o bi na bi o se wa dan o ni ma da ye ni ba ye ba tan na ni dia ma tan ni o se wu ya e fu ni dan jaa do mo fu ya wu dia ama ni baba ye wa se papa dan wa ba ya mi ni wa ka bu ni wa me baba ko wa se papa aga wu de dan ma ba le wu dia wa se wu se me sha ban ti dia mi dia bu wa se ba se ban ti dia bu ni baba ni dan ni wo dan jaa do a fe en ye me ko he de ni fe ya ni ko ya ka se mi se ha wi ya ni ya no wa an ti ka sa na wo sha wa pri da di no se sa mi ya ni ya ka mi wo sa na wo ku wo ku mi wa fe da di wo ja ha fe ya wo yi bi
0: di e wa fu mo
2: fu mo
0: ni ya yi se se
2: mo fu mo yi
0: ba sa da ho ya da na
2: aha mo fu mo bi bi ba sa ba sa ba sa ya fe je bi bi
0: ya ba fa so
2: ya bi be fi na ku ya fe je bi da ho ku le ko to ni na mi esi la bi be ba gbo ku ko agogo da ho pa pa pa do ko ta wa ga se bu ka twa
0: eh na agogo
2: agogo a ye
0: a to to agogo
2: ai a je o je wo ye ho la me ho be bi ala di ba ya we ka ni se se lo ku ku ku ne ku ku ni wo ho wo se ni ti fa an ka wo ku ne ti na ni fo ni la wo ti ni an ya mi se ni a ja en ye o be ka e o ba ni ba ni ba ba ni ba ba mo ja ni ja ka ni ti ni wo ho ji ma wo be ba ga mo mo mo mo ha lo na mi se bu se ni bi lo wo ya se ni mi se ni ya ge lo ni ni bi se ni bi lo wa ba ja ga ga wo ji ya a ja be me ye ye ja wo ti dai fan fan na me kyo chu ye lo a ja se wo fo wo chi a wo di ni ya a ka to wo bi a ye wa ti ba ku kwa ni ni wa pro ga ni so mi ko sa lo mi ni ti ya mi se lo ni ko ga mi ni mi se lo wo chi ni ka wo chi a ni ni ya do wo swa wo ya ku ne fo ni ha ni ni so wo so so na wo ji ko ni ha ni mi se ga di ya ga di sa wo di ya an ka wo ti ya no an ka ba di ya an ja wo di en ti na wo ti ya ko ni ha a ka to de ma ni ni a pro ai ni mi se ko ni ni mi sa de me se de wo si ya ni di a de wo ya wo so wa da ma ka wo ni bi wo wa chi ko ni wo bi si ya wo ta ni wo ba ka ka wo ba wo ji bi to wo ka se sa ai sa wo di a di a mi se ma ni ko to ni mi se na ba che ni a ba che se se ma ni ko to ni ga ni fa to wo si ni fa to wo yo en ye tan tan tan tan ta wo do ni ya ni ka wo ni so ni ma na da di wo je mo mo wo mo mo ni fa da ja mo di ti swa mi ba ba ya di je fi ni aku wo do ya mo ku do ni wo do ya ya le ju bo di ya no ya ju ni ma na mi ba di ya ti ka ni ya ni ka ni ma mi ye ye ye ye ma na ko hai ni ni ni ni ni si a to ni si a fu ni ko ma na si si si si si ni ko fu sa bi ja ni na da so ni wo ba ba ku bi ba wa mi na ga ko fu na mi wu su wu su wu su wu su ha sa a fi a ja ko fu si mpi na mi se ba ti na mi ja ba ni da ho ti da ho da ho da ho da na mi ba ni ba ko fu ba ni mi ko fu ni a ba di a a ni ko do ya ko ya ko do pe ko wa na be wa no wo di sa si ba ya wo do ni na ye ti ba ya ma se mi na be wa mi ga de wo wi a wa ba ta ga na ni ya
1: o fan
2: ko hin fi wo di di ka
0: hin
2: fi ka hin fi si a pa hin fi wa ni wo mi di ka ga mi ya de na mi ya de mi ya de ye si a pa ti ni a a yo e ti ni mi ye si a pa fi mi se ja ni a ko so no na mi a di ka hin fi wo si o wo ba ya wo di si ka ja se fu tu wo di be ni sa wo di a ka hu se se se se a fi o ba ka se mo na na e sa se mo e sa se mo mi di sa bi bi a ni si ka da mu mi di bro a se mo mi bo mi sa ma mu a ya wa ma no sa mo mi so sa ma mi a mi si mi ba wo ni mi ka no e je di ka mi si mi di ni mi ka en ti wo si ni wa hu su wo e ni a se mo a fi mi si mi sa a de mi si a di an ko ni mo me ni fa se mi ko ni pe ni fu ni ya de bi si a ka no sa ni di a ya ye ma no sa se mi di a so a ya ye ma me daddy when you are water. Well, no, what the moon, what da? Says I did not your papa, between your
0: food.
2: Now, could I be a choke man and chair? When she bought mamma come home, papa come home, mamma come home. Sa papa do da, don't talk like a. Now, if you are kind, so we are here. I know for some work here. Mamma is a work here. I want to come to appear. I never shall.
0: We are more busy.
2: I want to be shut until we duck what we don't do. We are too far. We don't do. We will be the one good bit and you don't do. You can see. My look after my whole chunk. I look after my so I don't. I don't get to look like that. I cry. Well, my
0: dear, I'm not a mother to share.
2: You're free, we are to hear. As I'm saying, we shall daddy. You're first rising and to hear.
0: I'm going to
2: say,
0: I'm going to say, now we've been to share bedroom with me minimum we yes yes we.
2: You for me to yeah we say we go fin fin di. We be agree di. You na no be agree di, we should agree di, we agree di.
0: Matwa si o. Say say say nyame fasa ma wawu. Na dia no ne boss e ka se ho nyina ye ne dia. Dia na mo de be che se ho ye wo dia.
2: Ma fo wetin ka. You say bu sha nyi ye dia ho.
0: E say bu sha so mo adwene simi sisa.
2: Ah dia ho ntia ye ba.
0: Ni papa bi a wu ye wo nsia.
2: Ye fo fa si si.
0: Wo nsia. Omu nyina etiase ena owu ye na na sase ono so kan se ya se de ona na kan ye se mono na metiase a medibi miwu ana mafa etiba bi obi ase ka akokan ye no papa ni wu ye no ba ko de wado ya ntam che obi a e wo manimu esen ko fa kese na ko jaa no wasano masa ba be chede aka no wasano ma be chede aka na sa jibi aka ne de kakaka da ono nya ne ho ana obi ase flower na oya na ho chire wa osemeto de no asato oya ze wa do to aka ni patre pe no to bia de wi so eti oyo bi on ma na na ni brade wo busu ni
2: ya bu sha dia ha ya ni brade ma na ma na do nje ni edu brade
0: eti en fa se se munyina ma do kokoo no be sa ha ene abu akwa ana obi a wo be bi oda na se kokoo ni brena mote be do se meti duru ha ma du ni ashe
2: mi ya mi ni dia en sha mi dia ni do se mi do sa ku ku an ko ati ba na eti mi do mi dia na mi ni dia eju e pa ma ka cho papa
0: ba mo ma eno nya mo de se oni mo de na ye tena kura se kura no siesie doye ho kura no ye buta dua ho e de ye hye obo buta ene bi a koko we no abota ho no abota we no abota we na we no abota foto we no abota sia we ho e tuti koko na akodi e motae no ho a na o se ma bi ni hye so na san wachi e no bua ya som dwe no o ti ntra motae no
2: e ti na mo sai kai ti mba pe wo ya o se bi ju da ya ho nti kwaju kwaju o di si si
0: e ho na mpesa mete no e ti hu tumi ni hu ya nyafo nka se hye ni da e ka me sori mi dosha kameti koko ni ana jo kameti ni ana jo ni maso abegumi di aba meti ni ana jo ni maso abegumi di e hye de hye o u tumi no bi ni hye nka se ko ho e kwati da he we man fada fo mi nu kwanya koko fo meto hye e zo mi na ko wo mai ha
2: do sia pa ni ma men ti ya na ro ma bi ye do ko sa mo bi ye do mo bi ye do e ju ho sia fa ni da mi si ye mi ko do mi di o se ya di o di o e di ya di o di en ti ju du di da da ho do mo ma da ru bu ma ni ka ti ma ho sa ni ye bi sa en ti ye di ye di ho
0: jo ho me e ti ye de ye bibi ho ha ti na me ma o en fa to se ye de motaye e ye sie ha ye buta ba bi en ye wo ye den a sa de ne bi si cause that chance in India would know what my baby three months good mommy what's your frozen
2: in part your friend I'm a boy
0: a pediatry I've been a family open me on
2: that
0: now since we trust you
2: yeah huh
0: you see me yes I know that's I've been born about three
2: maybe
0: maybe I'm a young time you know since we trust you
2: huh
0: Pacham. Yeah. Mamma, yeah. So, Oma, Oma, Mini. Pacham, Sister Penny. Would you attend your phone? Okay. I saw them your phone. I saw them your phone.
2: You.
0: Near all canoe, Oma, make canoe. A dear, now walk a canoe.
2: mi pache wo di mi kaka on se di o kan ni na ya no kure ami na mi ya kwa la ti bra mi si eni ni kwa mu na mi ni papa mu ma mi do wu ja ye ntam kura
0: okay
2: ti na mi so ni ko sku ya na mu ma mu ti mi anu ni ma mi kura ti mi so na mi ya ke chiri ti na mi di mi papa chi sa ni edu do do bi ya na mu di bra mi mi ni ya no mi wa le ya no ti mi ni papa na ne ti ya ni ne tra ya mi wu mi first born Otrasi ana me papa edi wuye. Edi bro wuye na ye na ye ye bibia wiya metra o kakra na na me kunso. Ono so oni me ba akono mu petensa. Ye metra wa anti man ko efie ebiu.
0: Je se na o de wa ndofu
2: bi. Je se ma no bi. Edi me tra ma tra wa sa wo me me yamuma.
0: O petensa
2: ho. O petensa ho. Edi man ko fia da ko pun se. Me kunso di film. Ipacho ofri mo na chire no a mi sister no ba be ye ye no ma mi no na chire se e chire ya ansa na mi hu fi a mi se meko e ti me ba fi ya na ye bi wo na me ba yi mi me yi me ku ma ba ku wi e wo kropon e na mi ni me ba na ba mi nu e be se ko yi ti e be tre tra wa ti mi sister se e an wa ka chire mi se ama na mi sister o ti ya sa se mu ma na do yi wo ma do bi na mi so ye be ba Na batime die me ka sha je na ni monyam se me die no kura na me ka ni ni dawo efie mi sister da ba ko pani e ba yin na egun enu ti na ya na efie ba no na aye aye enti ye ba yin ni ye ye no na wo ya be do asase mu ma do asase na pete en to ko fu ah mu ma do asase asase da wo ka
0: ka na me ba sabra na wo pete en se nyina na unim se ejaja pade wo
2: me pa cho an
0: na unim se so
2: me pa cho an
0: okay
2: enti Mama do asasi o ti mi ni mi sister ba ko fe le kuriku. Na mo asasi na mo ma pa ni mo li aja mo mu mama do. Mo re ya ba ha gina ma ni de onun ku an ti ya na wo de ma. Eyi fu o.
0: Do
2: di di ni bi. To bi ba sira na anu de ama wo mo hu o ma do. Sa no ye ye no. Na mi mi kwa mi ka chen sen na ya un fa mo mo mu nye koko. Na fa do wo ma ye no mu fa bi ni en su en fa bi no ti a. E bu si afo na ni afo na do so.
0: O gina bu ni.
2: A bu si afo na do so me se mate. E ti e chire na se mi ko e. Mi ko e si apena mi sister ka se ah. Ama me se wo si wo pe bi e fra na papa apa ti o se hwan. Wo do sa se no. Wo do papa papa papa. Na se ei. Yo se se wo do wo si na mi ka chire mi bra so de nya botre. Wo de nya botre nya botre. E ti adinade di e kon adin. Wa do dwe koko kurai dwe dwe amodo bani ade ade ah na msi ya hwi ya enso afofo ba da ye kwae ti ya ntawo ma afofo na ye kwae ana mu ba petensa e ba na e ade na msi no mempre na mu de ba aha ni anka sa na mu de ba ye ni ba ye ne na ye fra busu afon ye o ma da wo ma e ne ba tu wo mo ni mu ye o ma da wo ma ana ni mo mu bu bu so a ni ni aja Mozu mo pe kai mo fa mo kana mo de ba asase ni so ene mo de ba so ni enu kwa nyame ni mini papa na be ya kwa kwa papa na do atua mo de ba tuma ke kwa si wa wo de mo do ba kwa gu ho enu ko ko gu wa wo be dua wo ba ni pa kwa no wo be ya no kwa no ye hu no ye hu wo mo na ne ma sisi efu mo ye hu wo mo le ja mpeni fo ali mo mu kira kira mi sisa kira kira shi ya no a ne ye mu shi kira shi ya no a koi Esi se ye asase ne sokra che ye busua ebusua no kra de ene je o mu twetwre ya na ene ye de bai eti e bai esi apa na kire se edidi di mu a na mada urma na mo de fe de mo da danti o mu ya ye ko mi kwa ntu ko mu sa na mo mu kwa ade na asamu no aye mo nya ne ntoma ene ye fu ano e dan se fu ano wa mu anya ene de ene no wo se ma me ba gba me akue bet yi ba me akete ne baba ako okwa enu wo do wo sa papa na ha dia mi ma mi abrebu mi ma mi abrema ni dia o mi ma mi abrema ni dia eti fa wo sa nka sa sa sa okwa ye hu asase so ha da eti na wo wo wo mu ba do asase dia ase ni sei a wo se han asase da ho kakaka na se mu no a le obi ba ba do na mo chi mo yo nwa metwa ba dia bo se me wo ba twa ba dia bo
0: da part na cancer
2: ah papa na cancer wo ba twa ba dia bo me hwe Na asase no woni musu wa ha.
0: Asase no odia. Mo busua na ma do so che me ma na.
2: Me pa chan. Me papa kura o enwotwe enan ne film na ka me bre. Aha. Enti Oka nam si sa nam si yo. Si ni bema dia. Eni yebenya bema. Eni ti na yesi hene. Eti empeni fo gana ha. Eti wudi enya abotire mami. Ena mdi ba mi wopetre nsa. Na mdi ba ha. Eni si omu kwa kwe ya. Enye. Ene nyanko po ebiye kwa nya.
0: Ok. Umi ya penyini ya sema oka na wasi adutu ubi nina bema.
2: Ah, adutu wa bema.
0: Bibi ya fane suwe.
2: Ay. Wesu wadi adua kwa simu. Eti ada ya ba ya kurano. Yebu so musa wase nyano kwa wani ufe duwe bie mkwesi.
0: Asa office wode wakase nyano kwa.
2: Aha. Eti ya chile no. Leto wakase. Ampo wadi ya duwe kwesi muna anu wadi. Ya ubon lefu wa humbayi.
0: Ok.
2: Ubi ya diye ni wadiye wa uwa. Udi ya duwe kwa kwesi mu. Masa.
0: Na asase no. Mudiye duwe munu huwane toma apati. Ana huwane dema aniswa mlo.
2: Midi ya munu baba. Midi ya munu pa kura wadiye asase no. Ema no.
0: Na na apati munu mkunu mu.
2: Mo
0: si so nyina munimu no
2: me mo mu die na mi so amti mi de na apart
0: o si so no una party o kromo
2: apart no sha
0: o sha
2: o sha kiti
0: kiti eti oni mase fo no
2: wonyum yase fo bia
0: okay bema una e bema waka fisi si o kwa ne bema waka
2: o papa me bi a fe bema bi bema mi ne ma ni ne ba se wonno wo ga e sha pe ya de kan wura no ne mo ba nchi nya wo chuni wa
0: apati tu ye.
2: Ah, wotu ni na ma bema obi o yade ya o da dokta.
0: Ada na ahyase no anamone no edi enkuta ho no. Wo kwa da me fa se nyantia se asemti da ya no baba ye. Ano baba ye bia ntokwa. Eti na